sya ka program ki jirwai ai ngo bat kumba julong mal ka step akani ka program ni dan ya ka ban pentem shapi ya ka jirwai khasi ka jirwai garu ba ka jirwai jantia te parlok nos ngap ban sedang ya ka ni ka program ngini sngap ya ki artli ki jirwai khasi kata ka jirwai jing iba amos warjri ka bela akerteng absalom bat ka jirwai jing iba jiwelson pingro bat ka kenhun ka bela akerteng habang perkhat ya ka ding pna ka step ka besok bat ka bekemen ye phi baro

Or long nong snap li asno mentan ye kitu ki light li ki jin rai jo kong la ri hun mau long ga jin rai bla ka teng ka dor ka kan thai ka por sam la bat kamariang ka ut ruma te par long nong snap girang don ru ki jin rai jo kong adlin kong lam ha ka ni ka por ngan pen tem ye ki jin rai bla ka teng i mei jonga